kukong nakai jog dimbar mo xam ni mbeur yep wen nako beduk bamba jak dinem je bi jaw ba yokugom te dinem je almanom jamam badakugo te xam xam ba ak selal ga san san ba ya